0: Vad är ditt lyckotal?
1: 50. Det är nummer 3 då.
0: Var ukedag klockan 07:20 spelar vi lyckotalet på Radio Metro. Vill du vara med?
2: Nej,
0: det är sant. Send SMS med kodordet lycka till 2030 så är du påmeldt hela månaden.
3: Är det sant det är 10 000? Detta var helt strålande alltså.
4: Lyckotalet 7:30 på Radio Metro.

snäll så är det grejt där till. Och visa är om Kristiansand, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla rope så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om

Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om kvällen.

0: Ja, Gud välsigne byen och allt vad byens är, och sjön blå där ute med holmer och med skär. Här är det grejt att vara fra, hurra för Kristiansand. Det vill vi alla robe så höjt vi bara kan. Och så driver vi på Västervägen, för det finns icke något steg här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner. Här i världen som Västervägen, sån om kvällen och sol går ner.
1: Du lyssnar nu till Önskebrunnen på Radio L.
2: Och vi har enda plats till dina hilsner, hvis du har någon som har något att feira i din närhet. Om det är på jobben, i nabolaget, i vennekretsen, i familjen. Det kan vara bursdag och någon som har köpt ny bil, någon som feirer bryllupsdag och you name it. Så här är det bara att enten sända gåre en sms på 95 33 52 60. Eller du kan slå på tråden og ringe på 37 27 26 00. Men nå vil vi til Susie and the Spuds. Og der står der, kjære Åse Fossli, gratulerer oss med dagen den 28. september. Hilsen fra en gammel prestolt væring. Og Susie and the Spuds har vel med en dame som... sikkert vil synge ekstra for Åse, og da er det å høre på Sing Me Home med Susie and the Spuds.

0: och handlar om en foss upp i Jammerdalskleiven som heter Laulifoss, jag tror den.
1: Ja, så då är det en historia om den fossen och dens uppgave, för att säga det sånt.
0: Ja, i alla fall en tänkt historia.
1: Tänkt historia. Men du, då säger vi tack för praten, Anne Løland, och så gläder vi oss till att du kan invitera till flera konserter, så lycka till. Och så ska vi kosa oss med Laulifossens brus.
0: Ja, tack för att jag fick komma. Okay.

0: ja, träffa andra i samma situation.
1: Ja, så bra. Och så är det ju ett demenskor.
0: Ja, det är i Grimstad de har startat upp det, men det är också öppet för folk från både Birkenes och Lillesand.
1: Så det är gott att veta att det är hjälp att få när en står i en vansklig situation. Och så ja. Får man ju hopp och tro att det kanske efterhvert också det forskes väl på detta fält i hopp om att finna en orsak och kanske också medicin.
0: Ja, det forskes väldigt mycket på många olika mediciner och sånt, så vi hoppas det. Kan... Vi finner något som har lite god effekt.
1: Ja. Så absolut. Men då har i alla fall demensdagen varit i år och så ska det vara ett arrangemang på denna onsdagskvällen i Birkenes. Så folket kan väl få lite info på många fält. Men tack för att du kunde fortälla oss lite om det, Karin Marie Pettersen. Så lycka till med det arbete du bedriver.
0: Tack ska du ha.

är stark, vi är bägge mästerverk. Vi lever. En är frisk och en är sjuk, en förstår och en förstryk. Vi lever.

0: Den här utgavens ballade Alibi i Race on Rock stod Yngwie Malmsteen för här med låta Dreaming. Det var rätt nog Jolene Turner som sang. Odyssey 1988 var albumet. Mm-hmm. Ej låt igen, Trond.
1: Ja, vi har kommit iväg senare. Det är egentligen lite trist för det att Race on Rock är så göj att spela in att vi kunde ha hållit på i timesvis.
0: Timesvis, ja.
1: Kanske vi ska lave en sån en maraton av Race on Rock en gång.
0: Ska du ikke se bort ifra?
1: Nej, vi ska avsluta med en som där antagligvis har hört på utallige plater, men kanske inte tänkt över att det har hört på. Vivian Campbell, en 64 år gammal genslinger från Nordirland, kom i sin tid med i Dio och har spilt med Whitesnake. Thin Lizzy turnéband, han har spilt och inte minst Def Leppard. Han har gjort ett soloalbum som så vitt jag har fått med mig som kom i 2005, Two Sides of It. Off
0: If, det är en if. Det är en hopplös titel.
1: Ja. Two Sides of It. Off if. Ett ganska kult album med vad han har fått hjälp av lite ymse vänner, ett album där jag bör sätta ner och höra på, visst jag har lust att höra lite mer på Vivian Campbell. Så med den så ska Trond Andreasen tacka för följe.
0: Det ska Knut Rune Jansen göra, hjärtligt tack.
1: Ja, så får vi bara säga keep on rocking och så här avslutar vi med Vivian Campbell och
0: Willing for Satisfaction.

0: Ja, och då fick du två ting. Alltså det var så när jag kommer hem sån i 4:50 på morgonen, då har jag...
1: Ja, då har vi ranglar gått.
0: Då har vi ranglar himlar
1: gått.
0: Ja. Både du och mig. Ja,
1: ja, definitivt.
0: Ja, och när jag var bitteliten så låg jag med i brandvagnen med en rangle.
1: Stämmer.
0: Ja, jajamän. Gjorde du det?
1: Ja, jag gjorde nog det.
0: Jag tror det, ja. Jag kämpar. Ja, men ja. Då har vi det. Vi må bara vara lite trask. Vi har en träckning till. Men du har vunnit. Nå får du tre alternativ om mig.
1: Ja.
0: Jag har ett gravkort på Meritove här nere på 150 kronor.
1: Mm.
0: Jag har två säckar med ved.
2: 40 liter
0: säckar med björkved. Och jag har en äsk med tre sådana elektriska ljus. Det ser flott ut, liksom sådana... ja, du har batteri i det och du kan tända i tre forskjellige höjder. Du har sikkert sett sån LED-kubbelys i plast. Ja.
1: Så du tar deg LED-lysene?
0: Du tar LED-lysene.
1: Ja?
0: Ja.
1: I varmet eller lys til vinter nå,
0: ja? Så har du lys som du kan lyse for når jeg kjører forbi Bakkemoen.
1: Ja, det
0: skal jeg gjøre, vet du. Så kan du stå og vifte med det i vinduet.
1: Ja, skal sette i parad og rekke til deg.
0: Det er ikke sikkert jeg ser huset ditt fra veien.
1: Nei, du må kjøre litt rundt også.
0: Nei, ikke si det, adressen.
1: Nei, jeg skal
0: ikke. Nei, det er så greit, Siv. Det er så gøy.
1: Ha det godt.
0: Gud, det er så gøy å prate med sånn noen. Som er så lett i, gutter med å gøyde.
1: Ja,
0: nå må du ha en riktig god helg, og så må du ha takk for at du var med oss i hele kveld.
1: Like så.
0: De har kost seg, og de får igjen de her jentene og prater med masse folk i kveld.
1: Ja, det har vært veldig koselig å treffe deg.
0: Ja, jeg tror det.
1: Ja.
0: Men da skal jeg bare la det ligge her nede, sånn at du henter det.
1: Ja, kan vi ikke det?
0: Jo, hvis du har til sjans, hvis ikke, jeg vet ikke om du...
1: Ja, det blir vel over uka uansett.
0: Ja, men det spiller ikke noen rolle.
1: Ja,
0: bare
1: husk
0: å få den før våren, for da ja. Den har lyst til. Siv ja. Fosse. Takk skal du ha.
1: Ha det.
0: Siv Fosse. Ja, og så må vi altså trekke på rebus.
2: Det må vi.
0: Nummer 6.
2: Rebus nummer 6, gjenta den i full fart før vi trekker. Den var altså gammel det. Karakter, pluss tre sort, pluss smile, pluss romertall, pluss konsonant.
0: Ja.
2: Og den trekker vi rett og slett på nå.
0: Med en gang. Ja.
2: Skal vi se, hva skulle vi ta de andre spørsmålene eller ønskene som er kommet opp her nå? Det er en som bare har skrevet The Beatles. Vi spiller alt for lite The Beatles, er det en som heter Knut som sier. Ok, vi kan, det er ikke jordbærsesong, men vi kan ta Strawberry Fields Forever.
0: Ja.
2: Mens vi trekker på rebusen.
0: Det gjør vi.